lo lo lo lo lo lo lo lo so hayran ozo wazer om sana gelmedi vay novasini veran e adır zamna vetirse bejavol ogre khuna.